Yang panduan umat muslimin dan juga muslimah di tanah air, azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang pada asar pada petang ini ialah pada pukul 3.33 petang.

0: Bila pukul 4.14 minit petang. Ya, jangan lupa ya, tahun Brunei 2027 bakal membuka lebih banyak peluang untuk kita mengenali, menghargai dan juga mempromosikan keindahan negara kita di mata luar ya. Jadi sama-sama kita jadi tuan rumah yang baik, kenalkan budaya dan juga keramahan orang kita ni kepada para pengunjung yang akan tiba ataupun yang sudah berada di negara kita. Baiklah, untuk seterusnya di jam terakhir Serbi petang ini ya, Khamis 14 Rabiul Awal bersama dengan 27 Ogos 2026 masih saya bawa Auda bersama dengan rakan-rakan di daerah Pelayat Tutong dan juga daerah Temburong bagi memberikan acara yang mengambil tempat di daerah masing-masing ya. Jadi tetap setia bersama kami di National FM menyebar informasi mencari inspirasi Auda. Pertemuan kita hari ini 14 Rabiul Awal bersama dengan 27 Ogos menerusi frekuensi 90.3 dan 93.8 FM dan juga boleh Auda dengarkan menerusi penstriman langsung rtvco.bm. Baiklah, segera kita mulakan info daerah pada petang ini bersama rakan dari daerah Tutong, Siti Zubaida.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk info petang dari daerah Tutong pada pertemuan kita hari ini, hari Khamis ya, 27 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Baiklah, dah baru-baru ini ya, pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 25 hari bulan Ogos 2026 telah pun berlangsungnya, iaitu majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi negara kita Brunei Darussalam. Jadi bagi peringkat daerah Tutong, ianya telah pun diadakan di dua buah tempat yang berasingan, iaitu bagi peserta lelaki ianya telah pun diadakan bertempat di kawasan lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan sementara itu, Majlis Perhimpunan Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Tutong telah pun diadakan bertempat di Dewan Mahat Islam Brunei Daerah Tutong. Jadi hadir selaku tetamu hormat di majlis tersebut ialah Yang Mulia Datin Dayang Hajah Mahayun binti Haji Muhammad Taha, iaitu isteri Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Dan dianggarkan seramai 600 orang telah pun hadir dalam majlis perhimpunan pada hari tersebut yang dihadiri oleh isteri-isteri penghulu, ketua-ketua kampung, pegawai-pegawai kanan kerajaan, persatuan-persatuan wanita dan pertubuhan awam, muslimah-muslimah masjid serta warga emas daerah Tutong. Dan acara pada majlis perhimpunan tersebut diserikan lagi dengan ceramah khas oleh Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaida binti Haji Muhammad Yusuf, iaitu Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Ahwal Ugama Daerah Tutong dengan tajuk ceramah Muslimah Bersuluh Rasulullah. Dan tema pada tahun ini iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Jadi pada petang ini kita akan dengarkan pandangan daripada beberapa orang muslimah yang telah pun hadir dalam majlis perhimpunan tersebut.
3: Tema rasmi majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelita petunjuk keimanan. Huraian tema suluh akidah adalah pelita ataupun cahaya dan petunjuk. Ini menggambarkan bahawa peribadi, ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup yang menerangi seluruh hati umat Islam agar tetap teguh di atas akidah yang sahih serta berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Dan dengan menghayati sirah baginda, iaitu mengajak umat Islam memperkukuh mahabbah, iaitu kecintaan kepada baginda, bukan sekadar pada lafaz lantunan selawat, tetapi dengan menterjemahkan akhlak.

Onion sendiri berhad dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori pemula, produk Body Track disandang oleh Soulcat Entertainment sendirian berhad. CogniCare Technology dengan produk Care4U dan Data Stream Digital sendirian berhad DST dengan produk MyDST Super App masing-masing menjuarai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Soulcat Entertainment sendirian berhad dengan produk Body Track diumumkan sebagai pemenang anugerah penaung Diraja Bigda 2026. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesamba dan seterusnya berangkat menyaksikan Galeri Bigda dan pameran produk pemenang Bigda 2026. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan pagi tadi di jabatan berkenaan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaharu iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaharu terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Majlis penutupan Dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Jawatankuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali semalam mengadakan majlis tersebut di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang sama juga diadakan pagi tadi oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE di Lambak Kanan pagi tadi turut mengadakan majlis penutupan Dikir Maulud. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa 3, SAKAPES 3, Anjuran Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Fakulti Usuluddin, College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB berakhir dengan pembentangan resolusi. Majlis penutupan seminar berlangsung petang tadi di College University berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Seminar merumuskan keseluruhan 8 resolusi yang merangkumi 4 tema utama, antaranya transformasi pendidikan, tarbiyah, dakwah dan pengukuhan literasi kecerdasan buatan, AI. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Majlis Belia Daerah Tutong petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis dikendalikan dengan kerjasama 17 persatuan gabungan di bawah Majlis Belia Daerah berkenaan. 70 pengusaha tempatan mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman semasa Tutong Food Feast di Port Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancarannya disempurnakan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong itu bertujuan untuk menyokong pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk mereka dan mengembangkan jaringan perniagaan. Berlangsung sehingga Ahad ini, acara juga dimeriahkan dengan perlawanan tarik kalat terbuka Brunei yang dijadual pada hujung minggu ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku berjudul Ya Allah Terimalah Amalku. Juga diadakan bengkel menyingkap rahsia dan

Auda Variasi Senja di National FM masih lagi bersama saya di udara. Dan Auda, di sini ada beberapa pemakluman yang ingin kita kongsikan. Saya sempat menyemak tadi beberapa pemakluman yang ada di National FM ini. Antaranya kita ada pemakluman mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang ada dijadualkan pada hari esok Jumaat 28 Ogos 2026. Juga pengumuman pengambilan melalui HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 ke institusi-institusi pengajian tinggi awam. Juga akan kita kongsikan sekejap saja lagi. Kita mulakan dulu dengan info berkenaan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang mana ada dijadualkan bagi daerah Temburong di sebahagian daripada Kampung Batu Apoi, Sekolah Rendah Batu Apoi dan juga kawasan-kawasan sekitarnya bermula seawal 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi, kemudian disambung di sebelah petang pula bermula 1.30 petang hingga 4 petang. Jadi itu untuk pemakluman pertama kita. Seterusnya, pemakluman mengenai dengan pengumuman pengambilan melalui HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027. Sesi akademik 2026-2027 yang mana Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi Sukacita ingin memaklumkan bahawa pengambilan melalui HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei akan bermula, sudah pun bermula pada Selasa 18 Ogos yang lepas dan akan ditutup pada hari Rabu 9 September 2026 pada pukul 3 petang. Untuk keterangan lanjut, Auda boleh melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn atau menerusi laman sesawang HECAS di hecas.moe.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan pula, pemohon boleh berhubung terus dengan pentadbiran HECAS melalui email ask.hecas@moe.gov.bn atau melalui nombor telefon di 2381992 atau 2381224 pada waktu pejabat. Sekali lagi Auda, saya kongsikan nombor telefon yang boleh Auda gunakan untuk sebarang pertanyaan iaitu 2381

081-992 atau 2381-224. Jadi demikian tadi Auda, dua info kita telah kongsikan kepada Auda. Membawa kita ke pukul 6.08 minit petang sebetulnya waktu negara Brunei Darussalam. Seketika nanti akan saya kongsikan jadual masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi umat muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM ini.